Galing mahal to, kinahimas na ka to, one time. Nagbaldado, tatguro to.